مش هنسى انك كنت الوحيد اللي واقف جنبي، اللي كنت اقرب من الهوى اللي حواليا ليا. مش هنسى سندتك، معيتك وقوتك. مش هنسى الحياه الابديه. مش هنسى اللمسه اللي شافتني. مش هنسى الحب اللي ضمني. مش هنسى ولو نسيت يا رب، من فضلك يا رب فكرني.